Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum salvum.

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agli vocati sunt.
1: Satanum
0: digredo, et sanum digredo.